This is KTWB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adide sotadi dal KDDA. Nevena din hasta e abla os kidnast edo iwache na ol kir. Ado hatod e ya neved o de art isco ed e ya adishit e ya to ed e ya neve on. Aji shint e yalt izigo dena des kido eid e yalt e ko shint e yalt o neve o da hato e yasht la dindo va a shla kwa esil kido at e dici e yal na da ni yol do le la ni la dici shi eid e yal na da ni yol do le la a ko yalt e to le la di isin tzagi ko dici e yal an hi na da ni yol do le la ni neve asin ado Adot e yan neve nadin ishlatot hadin ma ishlat sunast ha tani yoto le shad ato e atigo ayed on tadi yoto tis dinim ashlat sunast